Den 18. juni bursdagen til trommisen I 21 Pilots, så vet du ikke hva han heter, så kan jeg nevne at det Josh Dunn. Vi har Richard Madden som spilte Rob I Game of Thrones, Rob Stark. Vi har Scooter Brown, tidligere manageren til Justin Bieber, vel kanskje det fremdeles, men at Justin Bieber bare ikke så aktiv for tiden. Og så har vi Blake Shelton, countrymusikeren, vi har Paul McCartney, og vi har Dizzy Reed som har bursdag. Gratulerer!

Der David Bowie i sommerbrunchen på NIA Radio. Har du det fint? Trives du? Det en bra sommer så langt? Håper du kan svare ja på det. Let's dance!

0: Trafagon og ingen.
1: Ja.
2: Ja, jeg ferdig nå, vet du.
0: Er det enda mer da? Nei, nå han ferdig.
2: Nå han ferdig.
0: Nå han ferdig, vet du. Ingenting, Trafagon, Anders Stensås og Carl, Kåre Andreas Lund. Hvor kommer Carl fra? Jeg skjønner jo, det er forkortning, men er det...
3: Det er mange som tror det.
0: Ja.
3: Ja, nei, jeg skal, det kunne jeg sette og snakke ganske lenge om. Men nei, men en gang for alle. Altså, den historien, det er faktisk far åt Roar og Ola, som i sin tid begynte å kalle meg Carl Anton, egentlig.
0: Jaha.
3: Ja, ja. Og det vet du, det, ja, Carl Anton, ja, det var for at jeg lignet på en Carl Anton, sånn. Men hvem var Carl Anton, altså? Jo, så sier han det, han Atle, da. At det er en svensk nisse, sånn. Så, ja, nei, så sier jeg da, så er det, men det er jo for kortning til å navne seg, føler jeg, altså. Ja. Carl, jeg går jo under Carl.
0: Det er noe med sånne kallenavn, de dukker opp, bare, og blir sånn.
2: Ja. Kallenavn.
0: Ja, kallenavn.
3: Kallenavn, ja.
0: Ja.
3: Ja, nei, så, ja.
0: Ifra ingenting over til et håp. Det var en fin... Hør du
2: det? Ja, det var det.
0: Den var fiffig.
2: Ja. Det var fiffig. Det var et godt ordspill, tror jeg.
0: Ja. Vi kom igjen i Trafagons historie da.
2: Et håp er vi vel på tida flyg, tror jeg. I 2002. Mm-hmm. Så det er jo ganske lenge siden. Så det er en fin sånn kjærlighetserklæring, egentlig. Du ønsker å se... Du har et håp om å se et smil. Det tror jeg er en sånn fin ting. Trenger ikke å være en kjærlighet, eller?
3: Nei, det er bare altså... Feel good.
2: Feel good. Ja. Og så er ferdig å springe litt inn om morgenen, og så er andre folk som gjør det også. Jeg prøver å smette inn et smil, og så håper jeg å få det tilbake, og det er så fint. Kanskje det er dagen til folk.
0: Det man, det er noen som sier at det man sender ut, eller hvis du vil ha noe tilbake, så bør du helt sende ut først.
2: Ja.
0: Så får du alltid tilbake på et eller annet tidspunkt.
2: Ja, og da er jo noe lite smil, det er fint.

0: Et håp, Too Far Gone, og for anledningen også da med Petter Øyen på vokal. Det blir sånn, det har jo vært to vokalister opp igjennom.
1: Ja, det har egentlig vært tre,
0: det var det, ja.
1: Ja, vi hadde en som heter Frank Åre først da, vet du.
0: Ja.
1: Han spiller inn noe som heter Nashville nå.
0: Ja.
1: Mm. Også han Petter, ja, også. Ja.
0: Ikke Frank Åre Brått, men...
1: Nei, ikke han, nei. Det var et godt...
2: Brått, Frank Åre, ja. Frank Åre Vangen,
1: ja. Ja, og sånn Petter Øyen, ja, var med i, fra
2: 2007
1: til 2003.
0: Ja. Og sånn det var.
1: Ja, og så har Børge vært med siden 2004.
0: Ja, og det har gått bra stort sett alltid med fergetider og sånn.
1: Ja, stort sett. Ja. Vi har måttet ha lært opp litt da.
0: Ja, ja. Sånn er det når du kommer fra rett siden av fjorden.
1: Ja, det vet du. Og vokalist i tillegg, så ja, nei, det sånn.
0: En god blanding. Vestfesten, jeg lurer på hvordan fest handler den om?
2: Nei, det ikke noe spesiell fest.
1: Det vel den du glemt?
2: Det vel den jeg glemt, ja. Det jo en helt... En, sånn, er jo festen for mange, ja, men... Nei, så det jo en... Han jo en fest, da. Og det er jo mye fester vi spiller på. Så ja, det en fin gruvelåt, det jo, tror jeg. Så,
1: det sånn,
2: og den er, ja.
1: Det sånn kalbassing på den.
2: Ja, det er jo like drive der da.
0: Hva er kalbassing?
1: Nei, det får dere høre.
0: Ja,
2: det er jo bare mye toner på en gang. Nei, da, det er litt sånn, jeg liker jo litt sånn det drive der, det kan jo høre på når vi får noe å høre det. Den er faktisk fra i fjor da, innspilt i fjor faktisk.
1: På den plata som heter 30.
2: Ja.
0: 2023. Det sier vi da, for den som eventuelt hører programmet her i 2028.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Så den kan vi nå, ja, det er ikke mer å si, men det er en fin svingelåt.
0: Bestfesten, her igjen og...

0: Bestfesten True Fargon her i Nea Radio og på besøk Carl, Kåre Andreas Lund og Anders Stensås, henholdsvis bass og trommer, og det hører man kanskje på låtene som kommer, det mye vendinger og groove.
1: Ja, det man må kjenne, vet du.
0: Ja.
1: Og det veldig viktig.
0: Så lurer jeg på en ting, Jostradamus, hvem var han?
2: Ja, det var en underlig skrue.
0: Og hva gjorde han i Gauldalen?
2: Nei, han var ikke oppe i Gauldalen, så han var i byen han.
1: Lita stund, sa.
2: Ja, det var en lita stund, sa. Nei, det var litt sånn artig. Da han, Peter og Tore, slutta, så måtte vi jo prøve å få tak i en ny bassist. Da var det en som heter Magne Kolstrøm som ble med. Og så han spilt sammen med en av, vi kan jo etter som låten heter Jostradamus, så vi kan si at den heter Jo.
0: Ja.
2: Ja, vi kan si det. Og så han sa bare, Too Far Gone, er ikke de ferdige da? Men vi holder på, det der er nå 20 år så.
1: Så still going
2: strong, føler vi nå selv i hvert fall.
0: Ja, absolutt.
2: Så det var litt sånn, en liten artig liten sang som kom til, for vi har treffet den senere, og han Jo der da. Ja. Han har jo vært med oss på tur, og han var ikke så ferdig lel.
0: Her hører du Jo Stradamus.

0: nummer 9.
1: Der finner vi Vømmølband, enkelt og greit navn på et band fra Vømmeldalen. Låta hymne til Hans på en 9. plass.

0: plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Og der finner vi en Petter Sellisett, som er på lista fremdeles med låta Hjerte banke på.

Første utfordrer før sommeren tar oss. Det er Helmine som er aktuell med ny musikk. Hun visst fan av DDE. Hun har laget låta DDE på radio.

klassiker som ikke trenger nærmere beskrivelse der da, fra Britney Spears. Visste du at mellomnavnet hennes var Jean? Britney Jean Spears debuterte I 1999 da, og det en litt av en karriere da, men som født I 1981 har hatt det. Husker jeg utrolig godt når den melodien der kom. Det var tider, det kan man si. Det var tider også når Caroline Krüger slo gjennom med den her for alvor, eller kom med den her da. Her For vår jord I musikkmiksen på Nya Radio.

Den 18. juni bursdagen til trommisen I 21 Pilots, så vet du ikke hva han heter, så kan jeg nevne at det Josh Dunn. Vi har Richard Madden som spilte Rob I Game of Thrones, Rob Stark. Vi har Scooter Braun, tidligere manageren til Justin Bieber, vel kanskje det fremdeles, men at Justin Bieber bare ikke så aktiv for tiden. Og så har vi Blake Shelton, countrymusikeren, vi har Paul McCartney, og vi har Dizzy Reed som har bursdag. Gratulerer!

0: turban av meg. Sånn, sånn det. Kan ikke ta enten eller, må ta både og.
1: Ja da. Mens torsdagen går sin gang, så sitter vi her og koser oss med smått og stort av aktualiteter og annet, vil jeg si. Jeg heter Hanne, har du akkurat skrudd på velkommen inn her. Har du vært med en stund? Hjertelig velkommen med videre du også. Vi skal ta for oss en ny time av denne torsdagen her, og jeg blir sittende gjennom 60 minutter til. Håper du har lyst til å være med. Du er i hvert fall hjertelig velkommen hvis det skulle være noen tvil.